تولى الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده.